Odpijel smo s Teslu Kalikorzo z Priašovskog studija, no a my se pomalo prošćamo žičom. Šumne den zistante vjerno radio Lama FM prošćet za Petro Madvić.